0: ये जो बताया जाता है जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो ज ji ni ga ma si ji ba ji na ni ya ru ba ma ji ba da ba de ni ji ja ma ya ru ba ma sun ba de de ma ma ji ba de ru de na ru ba ma che ji wa su ja de ji ga da ba ru de ru ba ma ni na sa ye de chuan ni ji da ma de ya ji ba so ji ma ma ji sun ra ju ba ka ma si ni ge do de ni sa no to ba so ma si ji sa ba sun ni no ta su ma da ma dong da ji na de ya ma me ba ya ma ra ju ma sun ja de ma ji ba de ma ra ju de ju de ji ja ba a do da ba ka sun ba de da ma ji ba ji ji ba ma de na do da ma ji ji ba de de ga da ba ru de ji ni de la ji de da ba la ya da ba ra
1: Tashi Delek, number 2, Lamrum Shevi, Geji Gundu Taveto, Pyogi Nangcho Senshi Ye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.